Mama gari zani za, gama gari zani za, gama bama, gama pani ba, mama ni zani ba, pani ni za, zani zani da bama ba, pani ni ni zani da bama ba, baba zani da bama gama pani ba, bama ba ni zani ni pani, zaga zaga gaga ni ni ni za za, zaga ni zani da bari ni ni za za, zani zani da bama gaga gama pani za, gama gari za, mazat ni da ba,